아카스바니 임판 허직 풍파 마세다 더름 다비르 바싱이다막 마니프리 풀마세기 땅각 아마 부드나 락저리 나세기 땅각다 로비라세 아이코기 레저리바 파우로 브라만 판테싱게 와한토 카라부 파우담 잡아가 로이나바 마니프리 풀미세싱 Tawmanong chapubuk kainana bayay para. Paurawasigi wahan thokte, mama mapa matak thong basing na, makataba machamanaw oy basing da, phu jayri basi, narasanu, chayna khanglasanu, warasanu, sirasanu hai na, phu banate hai bani. Chapu sa basing na, chapugi mawong mataw tarak na ba, tap na, liklam chum na, tha duna sem di ba duga, chap manay hai na, fongdok bani. Jafu saba kananasu sari ba jafu dubu kai kinaba kak thade shubna khaki ningthi zarakna ba fazarakna ba nagpu tarakpa maung mato phazaba jafu ama oinana ba thabani wafa masima kamana duna thaudo wasiga pangkhakna na aikhoygi ahal laman singna fazakhraba paulo wasibu sizinaram libani thauba dong jafu bu kainaba yeibara